da bi smo slupali se na je. Oman da sam prodala. A sve sam manje ješao da vam ga skažu prije sve ih u žoči. Kom sam li osvištajno. Lijepo smo skanjivali.